0: Moj radio, glasba za nas. Kam le
1: čas beži? Narodna iz 60-ih.
0: Moj radio, glasba.

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južnu jetar svake subote od 20 do 24 sada. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

Klangeput. I opreštaj od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Neue Platz, Klangeput, Austrija. Te pozivom naše građane da se oprostimo od našega Halida, koji nas je zadužio, da se volimo i poštujemo svih ovih pjesama. Hvala. Hvala Halide.

I после нее прочитай. Zahvaljujem Vešića, 12. oktobra u 17 sati. Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. Pozivamo se građane da se odazovu i ispratimo našeg Halida.

I posljednji oprošt od Kalina Bešlića. 12. oktobra u 17 sati Neue Platz, Klagenfurt, Austrija. I pozivamo naše građane da se oproste i dođu u subotu 12. oktobra u 17 sati Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

I večeras ćemo se oprostiti od svih naših velikana narodne muzike. Sa nama večeras je Šaban Šaulić, naš kralj, koga više nema, ali pjesma ostaje i dalje. Šaban Šaulić. Moj život je, drug mi nisi bio.

Selama večeras i Lija Capulović, Tekija Đerda i Plavi Dunav. Pozdrav našem Iliji. Ilija pozdravlja sve svoje staro društvo u Ravne na Koruške, Slovenija.

si. A sa nama večeras si Enisa Irfan, Ljubljana, Slovenija. I pozdrav za sve Ljubljančane koji prate naš program večeras uživo.

Lange Futze oprašta od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati, Neue Platz, Klangefurt, Austrija.

Angevúce opršotka i Bešlića. Subota 12. oktobar u 17 sati Noe plac Klagenfurt, Austrija. Pozivamo sve naše građane da se okupe i isprate našeg Halida. U subotu 12. oktobra u 17 sati Noe plac Klagenfurt, Austrija.

0: Klagenfurtse, oprešta od Halida Bešlića. 12. oktobra u 17 sati. Subota.
1: Kao beširi, usne su ti vele.
0: I pozivamo naše građane da isprate Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Neue Platz, Klagenfurt, Austrija.

večera se nama Beba Selimović. Srdo moja. I večera smo naš program posvetili svim našim legendama, našim pjevačima i pjevačicama kojih više nema među nama. Ali muzika živi, živeće i dalje. Beba Selimović. Sarajka naša.

I zato se Klagenfurt oprašta od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati. Moje plac Klagenfurt. I zato se Klagenfurt oprašta od Halida Bešlića u subotu 12. oktobra u 17 sati.

i Klangfurtse, oprosta od Halida Bešlića, u subotu 12. oktobra u 17 sati, Neuplatz, Klangfurt, Austrija. Pozivamo se građane da isprate dostojanstveno Halida u subotu 12. oktobra u 17 sati, Neuplatz, Klangfurt, Austrija.

I večeras smo naš program prilagodili svim našim velikanima narodne muzike koji su ostavili trag na ovoj muzičkoj sceni. Silvana Armenulić.

0: Plače, Bosna, plače, Sarajevo.
1: Ja sve ove noći živim u samoći.
0: I Klangefurt se oprašta od našega Halida. U subotu, 12. oktobra, u 17 sati, Noe Plac, Klangefurt, Austrija.
1: Mene si zvala.
0: Pozivamo se građane da se okupe. U subotu, 12. oktobra, 17 sati, ispratimo našeg Halida.

0: više nema. A sa nama večeras i Hamdija Dobrinja, Sarajevo. Pozdrav naše Hamdiji.
1: Nismo više tako mladi, šta je život sada znamo. Pruži ruku pomirenja.
0: Pozdrav i dobroveče našem Izetu Sanski most. I pozdrav za Sanu našu dragu.

Najput se oprašta od Halida. 12. oktobra u 17 sati Noe plac Klagenfurt, Austrija. Pozivamo sve građane da dođu i isprate naše Halida. Vremena 12. oktobra u 17 sati Noe plac Klagenfurt, Austrija.

I želim da pozdravim malu djevojčicu iz Halidovog sela kod Sokolca, koja je donesla jednu jabuku iz Halidovog, iz Halidove rodne bašte kod Sokolca u bolnici. To je Halida jako obradovalo. Hvala maloj djevojčici.